Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatmer Donator Loy Lehas Linda Kamarudin gas seterus a. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia namo napterbu dengan Menteri Pengakuntan Anthony Lokloy Tempoh Nyondo berhubungan keputusan Setiausaha Agong DAPIDO yang nadol jawatan menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan, nanak sudah maklum mengenai perkara doh, namun ti mo sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual Narnar and Bank Negara. Keluar pada nak Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen pentadbiran keluar memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama mo kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala amis. Keluar perkembangan moi, Datuk Seri Anwar mengesahkan mukhasrat Nom Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan. Nanak yang juga pengerusi PH nak maklumkan cadangan doh naserahkan kepada naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Kelaj pada nak Perdana Menteri menyeru semua sekenembut rakyat memperbarui ikrar bersama bagi nampastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia muklah milik semua rakyat tanpa mengira kaum beragama. Tabur Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya buat politik negara bodoh matahap kritikal apabila tiwujud pandangan yang tok melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan nain kaum hei. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Endek bertujuan menangani isu kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang majoriti nak terbik penjara buat namne ti empoi proses perbicaraan. Cadangan do nane dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Keluarga Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan do bukan hit perkara pai. Jelas enadoh antara ikhtiar Kementerian Keluarga Negeri sejak tahun 2024. Sementara nak Jabatan Penjara Malaysia napot pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Nacal Jabatan Duda maklumkan, sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat Hatop yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengampun bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan endek sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Tebat Kering Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Nado membabitkan peruntukan lebih 9 juta ringgit. Nacal, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, peruntukan do melibatkan pembinaan semula surau menggunakan sistem binaan berindustri buat nantar oj taraf Balai Raya bagi keselesaan serta keselamatan aktiviti kemasyarakatan penduduk. Program Madani Kita PMK 2026 bersama komuniti Batu Maung Bok Bayan Baru and Bayan Lepas mencatat sambutan lebih 4,000 pengunjung. Jumlah do merupakan yang tertinggi berbanding 4 program PMK sebelum do. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Hishamuddin Ghazali Nacal, program do berkesan nak menyonkan kerajaan dengan rakyat hingga memperingkat akar umbi. Program do turut menawarkan pelbagai perkhidmatan kerajaan termasuk jualan rahmah serta agihan baku rahmah. Usaha memperkasa institusi pondok buat pengajian turut buat nak laksana secara berperingkat termasuk melalui projek rintis, pengiktirafan serta laluan pendidikan yang lebih luas untuk pelajar. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Nacal, langkah itu penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan dengan keperluan semasa. Kementerian Pendidikan KPM bakal mengemukakan cadangan semakan semula struktur pemilikan pusat tuisyen untuk pertimbangan Jumaat Menteri Minggu Jakal susulan pelbagai pandangan yang dibangkitkan mengenai dasar tahun 2006. KPM menegaskan ruang pendidikan perlu kekal nak buka mas semua pihak demi namterwak pembelajaran sains-sains in Malaysia. Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkatkan rondaan buat penguatkuasaan makawasan berisiko tinggi susulan jerebu yang melanda negara.
fokus nak kepada kawasan Tek Gambut buat tapak pelupusan sampah. JAS tak akan berpukrompomi terhadap negit yang terbuka buat bersedia menyelaras tindakan bersepadu na hoplan tindakan jerebu kebangsaan. Siasatan keselamatan berhubung nahas helikopter perkhidmatan Dr. Udara En Long Leng Lang Ulu Baram dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Nacal, pasukan penyiasat Biro Kesiasatan Kemalangan Udara sudah mo'en lokasi untuk mengumpul bahan bukti. Siasatan Kenembek merangkumi kepemeriksaan bangkai pesawat, rekod operasi, bok penyelenggaraan, profil kru serta keadaan cuaca semasa insiden. Sekian Gatemer Num Asyik FM, berita nasunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad, Numpusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

kerja debu? Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benuau, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting Ngek Panik Ngerok Mai Hik Semai. Base Tak Iji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Ngek Benual Ruba Komunikasi bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Mai Hik Semai Ruk Ngerok Kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago point ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian, ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

0: Hai, saya Syirah Mizu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik.
3: Saya Reza Rizu. Dengarlah
4: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.

0: Best, best.
1: Radio Malaysia.
2: Nak dengar radio? Dengar Rush FM. Lain dari hak lain. Rush FM.
3: Keluar ketika diribu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: Okay, hi Andy Lee, berasal ju Batu 6 Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihatlah untuk boleh-boleh hiseng oi, kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop masih lagi bersama dengan Ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja Entang Kelot. Iduh tajuk mej temuk bual berkaitan dengan seglok lah, nikah lah, unak ialah sunnahku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak naur eduh seglok bernikah bil mampu. Bil hoj cukup neket neca dia gelnul kendu leknok penakai. Henam pun echen. Mestilah boleh kahwin gadih eho iluk yang Nabi nak unak. Lelok-lelok pun tak boleh kat deh. Berdibat sekelok nuneng kalau tak mampu. Yang penting oklek ma'ami apa uruskan hal borang-borang nak nung Islam nak tek barulah boleh eselok yo nak pun selepas hot nikah. Sedang pendengar Bill etl Nick Chakwell berkaitan dengan hal-hal kahwin nak aku lah membazir hat adik lah kembut senang boleh ngecang bhi pas nak well pas nak well ma baba sama keluarga tak bersusah terutama keluarga baba nak sampai belanja raya-raya yang kemun echen we nak tek weten en nong yang mek law tom neh leh yang mok salak well agak well ke lah pasangan yang mek agak hong tong tek ya eat madadak bila menyesal well yang kemun law tau sama meneleh nak tek mestilah weten en cara relok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nateng dek. Mudah-mudahan ilup yang kiyak doh amal dan etl entang neswas entang kulit dunia doh. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Aiga Hengke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi, De Fasih Bibenual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Beis Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihi Semai, Rubi Ngerok Kok. I tempo setiap nar video adeh berdurasi nana loin nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi Dialek Semai ya aje, berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engke boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engke mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan, engke boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engke boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engke poik bani, ngelahunan. Mungkin engke dejik ke. Semoga berjaya.

0: Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalu jerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Cerita ini suara Tomok dan Fatin Afifah sebentar ATS yang mong lagu hiburan ya. Untuk jam rete jaga boleh je neling ag do akal eseng mong. Rakan setugas kelaigah dialek semai ke udara kena buat ya. Tepat jam neling ag. Dan juga jam tiga akal eseng mong gah yang sejsoj ya. Iaitu gah temuan bertemankan rakan setugas Isnin Isdoh kena buat ya. Okey, jadi kenemba endek nak yang tip memasak nak selamat memasak ya. Rakan suri rumah endek nak memasak enklodek nak ya. Masak mejerik lah cedat anak dek dapur nak. Pastikan anak tak mau kebocoran gas. Nak pun kena ecek kalau masak nak. Masak ini gas tak mau lagi. Tapi mau anak ngon gas. Nak pun kena ecek hejek tali. Anak tali, bukan tali, paip anak gas nak atik. It kah nak bocor ke. Macam-macam lah kalau lemah tak bertukar nak. Jadi naklah kena ini longgar ke, ilok ke, cegas tu bahaya. It akan macam-macam lah berlaku, pulut lah, kebocoran gas lah, dan ilok sajalah ejek mok perkara ataupun tak mok perkara yang ejek berlaku. Dan kalau boleh ejek lah mok anok do perkara yang laes anok berlaku hejek. Ilok pun ejek lah kan. Ataupun ilok sajak yang endek dapur nak, kena mejerik berhati-hati. Gas pun jangan edol tempat yang tertutup, edol tempat-tempat yang tak lalah. Bila sebab gas tu pun mok anok anak gas nak kalau nak bocor bila tertutup nana yang nak jadi nak pulut ataupun berlakulah kebocoran gas dan macam-macam lagi. Ilok pun ecek manding sebelum masak ha. Lagi-lagi kalau pai gerai icara tek lah tak bertukar nak. Kena tukar lah kalau hoj mana sangat hoj bertahun-tahun tak bertukar ya. Ilepon selamat memasak endek dapur nak. Sambil-sambil memasak nak ecek lah ilok yang penting endek dapur nak. Mejerik lah kenebek yang bersengmong. Sambil-sambil sengmong sambil memasak balik pada istih endek dapur nak ya. Sebelum esengmong lagu hiburan, doge info neglek ma kenebek kalau ini trend kesihatan mental golongan muda meningkat setiap tahun. Dan juga masalah mental di kalangan senoi muda and Malaysia nane na od ya setiap tahun. Nadoh Nacal Pegawai Psikologi Pusat Keboleh Pasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Malaysia Farhana Nabila. Dan kalau ini hejek, kesedaran tentang kesihatan mental doh meningkat. Jaji tuna mula mendapatkan bantuan tetapi sebahagian ti lagi memendam akibat stigma masyarakat. Mungkin hejek lah. Dan kalau ini faktor pemangkin masalah mental do berbeza nahonai sama termasuk mok masalah kewangan, akademik, hubungan keluarga dan persekitaran sosial. Jadi perlukan sokongan profesional melalui kaunseling dan majikan harus faham serta bertindaklah untuk elak kesan laes terhadap pekerja-pekerja muda. Tak kira lah pekerja ke pelajar ke kan. Nadu kajian yang MTL pada tahun hatob iaitu tahun 2025 hampir 30% sejaklah remaja di Malaysia do mengalami masalah kesihatan mental khususnya kemurungan. Dan relok pun moklah perkembangan positif bila emdoh mula sedar tentang kesihatan anak mental semakin cakna dan mula mendapatkan bantuan ya. Ewek pakar kaunseling kalau esengen memendam rasa rasa tak boleh mampu luahkan kepada senoi yang dikenali ataupun senoi yang terdekat. Ewek ma tempat-tempat yang memang patut ewek iaitu pakar kaunseling kan and hospital untuk mendapatkan rawatan yang sebaik nya lah daripada effort bukan effort untuk nak memendam perasaan semakin anuk lemat and keluar jenum nak ya. Jadi lopon antara ge info neglek ma kenembe semua rakan pendengar Asyik FM kalau NN anu jaje semanya masalah-masalah yang dihadapi nama pun sen oi kan. Mok lah memang untuk nak mok lah masalah ataupun mok lah yang edol and kluj hub enak kalau rasa tak mampu meluahkan kepada sen oi. Ewek ma pakar-pakar yang reduh atik lah paikas anok psikologi ewek hospital kan untuk dapatkan rawatan yang lebih med lagi en anu okey. Okey, jadi nak antara gear info dan selepas itu mungkin juga akan dikongsikan antara langkah medlah untuk kesihatan ataupun pesakit-pesakit yang mok mental doha. Mental sebenarnya jaje, bukan NSOI berayeng, tok leglog baju, nak perpar and luar. Nak moy lah, senak memang hoi tahap teruk tapi mok lah yang tu nak tahap-tahap yang masih lagi boleh dirawat ya. Okey, jadi selepas itu masih lagi ke udara Eseng Mong Maning lagu Mawar Mek Anok Bekau. Joget Pak Duda Eseng Mong Maning Hashi FM.

0: lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Mai Hi Ashi ke udara semua yang bersengmong atik dengan lagu daripada Suara GGESB ke udara ya. Okey, kerembut lebih kurang menghampiri tapi tik tilok lagi, tik jeruk lagi, 15 minit lagi tilok namloi majam neling agdo e oglaluan akal bersama rakan setugas kelegah dialek semai ke udara dan kerembut-kerembut yang bersengmong juga untuk balik pada istih yang tengah cik-cik nak selamat pedi, selamat memasak, selamat berehat kenemba sambil-sambil esengmong siaran Asyik FM. Dan selepas dua kali oglaluan maninglah rakan setugas Nater Loigah semai ke udara selepas dua akal dan semua-semua yang bersengmong. Okey, Yek Linda ti lagi ke udara selepas dua dan esengmong maning lagu ke langit sayang kita marah ketu. Lagu nak tanya in anu, ilapun esengmong maning Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adib Perloy, Yari Taizini Rejemi, Gasu Terusnya. Umat Islam diseru supaya bersatu, rubuh solidariti kata mempertahankan kesucian Mekah Rumadinah melangkaui perbezaan politik rusupadan negara. Perkara Haji disuarakan Yang Terbilan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Tegas ilik kesucian Narnar Tanah Suci Haji tak boleh jadikan medan pertarungan ataupun bahan pertaruhan walau sentuh blok sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan dah berlaku. Mekah Rumadinah mesti kekal terpelihara jus barang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Dek bertujuan mengenai isu kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman demi majoriti memenuhi penjara memandangkan masih penuh proses perbicaraan. Cadangan Haji juga bineng ke memastikan pengurusan sistem koreksional negara dilaksana dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketegaskan cadangan Haji bukan perkara pai dan jelas ilai ia antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara Haji Jabatan Penjara Malaysia ditunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat Nur Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan Haji dimaklumkan sebarang tindakan lanjut akan BUI selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara, ruta tacara dan rule prosedur dan berkuat kuasa. Jumaat Canuk Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat Nur Datuk Seri Najib membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan kudek sehingga 23 Ogos 2028 dia tertaluk menurut syarat-syarat ditetapkan. Kira-kira 2,000 Majengoi Kampung Tebat Kering Kuala Pilah naik terima manfaat Joint Initiative Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Ia Haji membabitkan peruntukan Ijengoi RM1 juta. Joint Menteri Komunikasi Datuk Seri Muhammad Fazil peruntukan Haji melibatkan pembinaan semula surau menggunakan sistem binaan berindustri, rumah naik taraf balai raya bagi kesesaan serta keselamatan aktiviti Majengoi. Program Madani Kita PMK 2026 bersama Komuniti Batu Maung Rubaian Baru Kubayan Lepas dicatat sambutan lebih 4,000 pengunjung. Jumlah haji merupakan yang tertinggi berbanding 4 program PMK sebelum adik. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Isyamuddin Ghazali Kisureh, program haji berkesan mempera Kerajaan Rakyat Loi Nuprekat Akak Umbi. Program haji turut menawarkan joy tip perkhidmatan kerajaan termasuk jualan rahmah serta agihan bakul rahmah. Usaha memperkasa institusi pondok pengajian turat akan BUI secara berperingkat termasuk melalui projek rintis pengiktirafan roh laluan pendidikan dan lebih luas untuk membik belajar. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Zulkifli Hassan Kisureh langkah haji penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan roh keperluan semasa. Semua sekolah ketua pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu Rukunawit Kuala Sarawak ditutup sementara hari adik susulan jerebu dan menjejaskan kualiti pinui ke kawasan Haji. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan Haji BUI telah pecat indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan ke kawasan Haji pada pukul 9 hupernek. Sumbangan Haji sesi pengajaran rupa pembelajaran kepada akan dilaksanakan untuk sekolah dan terlibat. Sementara Haji, 17 kawasan keseluruhan negara mencatatkan bacaan IPU tak sihat setakat 12 darjah sedih. Geoporter Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia bacaan tertinggi dicatat ke Kapit Sarawak IIG 168, Kijo Yaserian 167, Seri Aman 161, Rubin Tulu 159. Sementara Haji ke Semenanjung bacaan tertinggi berekodkan ke Putrajaya 157 manakala 42 kawasan kila mencatatkan bacaan IPU ke tahap sederhana.
Perkembangan Baa Ku Kelantan Rupahang. Joy Portal Info Bencana Jabatan Kebencian Masyarakat. Ijeng Oi 81 Majeng Oi Ju 22. Peringat Ku Kelu Gua Musang. Masih Bipergai Ku Nanak Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebasaan 5 Kasturi 1. Markala Ku Bentong Ijeng Oi 58 Penduduk Ju 21. Peringat Bipergai Ku PPS Sekolah Kebasaan Jada Baik. Sementara Haji Jabatan Linggi dia menghubungkan kira-kira 600 penduduk Maihik, Suku Kaum Mendrik, Rubatek, Ku Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir, Bipergel Teo sejak Huper Didui, Telas, Manik Lebat dan berterusan. Pakatan Harapan PH Kineng Kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai BU sebagai persefahaman pilihan raya. Berbanding pembentukan gabungan politik PAI mengambil kira tempoh persiapan dia semakin singkap. Pengarah Pilihan Raya PH Datuk Seri Amaruddin Syari Kisureh perbincangan tentang perkara Haji masih kigai ku peringkat negeri. Perbutiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperkep telas BN di peringkat pusat. Sekian yang gasamai Juash FM, Bitu Bisunting, Ya Ashrik Fahmi Ahmad, Jepusat Berita ATM. Salam Malaysia Menadi, salam sejahtera.

0: Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu keluar modal. Contohnya sayur-sayuran kita boleh tanam sendiri, ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

0: lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Mai Gangke, Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia, Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ngke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun Negeri Kila, paling penting Ngke Panik Ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Ngke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai Radio Kati Dialek Mai Hik Semai, Ngerok kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje, kati bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai Radio Mahi Dalek Semai ya aje, berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian, ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

0: akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek penghol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyi kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Frekuensi mengasihkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Haida Hajar dan sebentar Ate Eseng Mongaji FM, lagu-lagu hiburan Mai Hi Ashi ke udara dan juga kenimba ya, selepas doakan Eseng Mong hiburan Kazana Seni pada jam 30 minit hingga jam 3 leng ke udara. Eseng Mong meneng lagu hiburan-hiburan sebelum Eseng Mong lagu Kazana Seni selepas doakan Ashi FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Lagu info Asyik dan semasa hanya di MyHik Asyik.
2: Aku bukanlah Superman.
3: Asyik FM, yeah, Asyik FM.

inilah Radio Ask FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Umat Islam disuruh biar bersatu dan juga bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkau perbezaan politik dan juga sempadan negara. Hal ini disuarakan daripada Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan menegaskan kesucian kedua tanah suci tidak boleh dijadikan medan pertarungan ataupun bahan pertarungan walaupun sebesar mana sekalipun perselisihan politik ataupun ketenteraan yang terjadi. Makkah dan Madinah mesti kekal dijaga daripada sebarang bentuk konflik, ancaman ataupun tindakan ketenteraan. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, terutama sekali melibatkan tahanan reman yang kebanyakannya memenuhi penjara memandangkan ada yang ada lagi yang menunggu proses perbicaraan. Cadangan itu juga dipandang dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dibuat dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan itu bukan hajeng hal yang baru. Dia juga mengabar ianya antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri daripada tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penyiaran Malaysia menunggu pemakluman rasmi pasal keputusan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu mengabarkan sebarang tindakan seterusnya akan dibuat selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara dan juga tata cara dan prosedur yang berkuasa. Hari Jumaat itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani sejak tahanan dekat rumah sampai 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Kiat-kiat 1,000 penduduk kampung Tebat Kering Kuala Pilah menerima manfaat melalui inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi ianya melibatkan peruntukan ada banyak RM1 juta. Mengikut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, peruntukan itin melibatkan pembinaan balik surau menggunakan sistem binaan berindustri dan menaik taraf balai raya bagi keselesaan dan juga keselamatan aktiviti kemasyarakatan penduduk dekat sitin. Muai sekolah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubu Antu dan Kanawit dekat Sarawak ditutup sementara ini susulan jerbu yang menjejaskan kualiti udara dekat kawasan sitin. Jabatan Pendidikan Negeri mengabarkan keputusan itin dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 yang direkodkan dekat kawasan itin pada jam 9 pagi entui. Oleh sebab itu, sisi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dibuat untuk sekolah yang terlibat. Sementara itu, ada banyak 17 kawasan di Kesuruh Negara ini mencatatkan bacaan IPU nyap sihat melalui portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Bacaan paling tinggi dicatatkan dekat Kapit Sarawak iaitu 168, diikut Serian 167, Seriaman 161, Bintulu 159. Sementara itu di Semenanjung, bacaan paling tinggi direkodkan dekat Putrajaya dengan 157. Selain 42 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Perkembangan banjir ke Kelantan dan Pahang mengikut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada ramai 81 penduduk daripada 22 keluarga ke Gumusang ada yang ada ditempatkan dekat satu pusat pembinaan sementara PPS Sekolah Kebangsaan 5 Kasturi 1. Selain di Kebentung, ada ramai 58 penduduk daripada 21 keluarga ditempatkan dekat PPS Sekolah Kebangsaan Janda Baik. Sementara itu, Jabatan Linggi yang menghubungkan kira-kira 600 penduduk Wang Kiten, suku kaum Mendrik dan Batek ke Kampung Pasir Linggi Pos Lebih ditenggelam air daripada pagi balik malam susulan hujan lebat yang nala berterusan. Ada banyak RM550.7 juta akan dimohon melalui belanjawan 2027 bagi melaksana 6 program penting yang membagi tumpuan kepada pembinaan negara bangsa. Menteri Perperangan Negara Dato' Arun Ago Dagang mengabarkan peruntukan itu akan dibincangkan dengan Menteri Kewangan besok bagi melaksanaan kemohonan inisiatif yang menekankan perkongsian identiti bersama, pengukuhan perpaduan nasional dan juga keharmonian di kalangan rakyat. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia bertambah 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding tahun sebelumnya. Laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM juga merekodkan penambahan pendengah gaji sebanyak 5.3%
kepada RM2,940. Sektor pelombongan dan pengkuarian menyatakan purata gaji paling tinggi diikuti perkhidmatan dan juga pembuatan. Putrajaya merekodkan purata gaji tertinggi mengikut negeri diikuti Kuala Lumpur dan juga Selangor. Skuad sepak takraw lelaki negara ini meneruskan rentak kemenangan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila mengalahkan dan menundukkan Filipina 3-0 di generasi kedua kumpulan B acara regu berpasukan. Kemenangan itu didapat sehari selepas Malaysia membuka kempen dengan mengalahkan tuan rumah Jepun 3-0 sekaligus memenangkan skuad negara terus mengukuhkan kedudukan dekat saingan kumpulan. Malaysia tahwil yang membagikan ruang kepada Filipina apabila ketiga regu negara tampil konsisten untuk memastikan kemenangan bersih skuad negara kita. Sekian aja yang berita tumpuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Asrik Fahmi Ahmad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maafkanlah Seni Roy sebentar ATS Segmong Ashik FM Moinung Moin lain dari yang lain kenembe ya. Okey, jadi kenembe Segmong ATS tepat jam 3 lengak iaitu gah daripada rakan setugas dialek temuan Noriman Terloy sebentar ATS pun terima kasih rakan setugas ya gah sebentar tek ya. Dan juga untuk kenemba lagi-lagi anugerah info kenemba untuk rakan-rakan dialek Semai pencarian penyampai Radio Asia FM bagi dialek Semai ya daripada umur 18 sehingga 35 tahun dan bujang kreatif mukminat dalam bidang penyiaran radio dan media sosial dan anu. Okey, jadi untuk rakan-rakan terutamanya dialek Semai yang fasih bertutur menulis dialek Semai, hantarkan rakaman video anda ke Asia FM secara atas talian mengikut syarat yang ditetapkan bermula 10 September hingga 27 September. Okey. Dan antara syarat-syarat berumur 18 hingga 35 tahun, bujang, kelulusan SPM, STPM, diploma, ijazah, perwatakan dan penampilan menarik, kreatif, berminat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik, ya, dan moklah kelebihan-kelebihan and anuh. Okey, jadi jangan lupa hantar di bakat.ashikfm@gmail.com. Sebarang pertanyaan boleh hubungi di WhatsApp Ashik 0133151600. Dan juga hasilkan dua video berkomunikasi bertutur seperti penyampai radio bahasa dialek Semai 1 hingga 2 minit, bahasa Melayu 1 hingga 2 minit, format video MP4 ya. Ada antara bakat-bakat pencarian DJ radio orang asli dialek Semai ya. Yang berbakat nak boleh hantar ke email bakat.ashfm@gmail.com. Okey, nak hantar lagi info kenemba menarik untuk semua. Jom maning eseng muang lagu Shikin. Lagu tajuk Tak Mahu, Tak Mahu, Asyik FM.

kerja dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Negatif, KRU sebentar ATS Mong, lagu hiburan untuk jam rete tik lagi ke udara hingga 4 leng agi akan berkonti. Balik leng aktif santai-santai endek balik bed bird nak malok-malok yang bird balik lah. Yang tehter balik nak selamat berehat bersantai sama hei santaikan leng aktif dan kenembek. Anugerah info IPU semasa yang boleh kongsikan untuk cuaca tidak sihat, ya, cuaca kuning dan anu di Kapit Sarawak. IPU 172, IPD Serian 167, Sibu Sarawak 164, Seri Aman Sarawak 163, Bintulu Sarawak 160, Samalaju Sarawak 158. Ceras wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Bok Kuching Sarawak 157, Putrajaya wilayah Putrajaya 156, Nilai Negeri 9 156 dan juga lagi en anu Samarahan Sarawak 155, Miri Sarawak 153, Seremban Negeri 9 152, Politeknik Kota Kinabalu 143, Johan Setia Selangor 133, Shah Alam Selangor 123, Sarike Sarawak 104. Jadi dua antara IPU semasa ikongsikan keadaan cuaca ataupun tempat kawasan-kawasan IPU semasa yang lebih daripada 100 hingga 200. Aduh, antara cuaca tidak sihat lah ya. Aduh, kenembek. Ikongsikan and anuh tempat-tempat yang ical atik lah ya. Jadi jaga diri, jaga kesihatan terutamanya pada golongan-golongan yang berisiko, kanak-kanak, orang kurang upaya, sebab bersakit lah, penyakit yang tu nak, yang mudah kena asma, kelhol, suwat semua nak, dan golongan-golongan berisiko iaitu golongan ano jejak tetak lah ya. Jadi lopon jaga diri, jaga kesihatan, kenemba keadaan jerebu semasa masih lagi tok tetau, tempat-tempat kalau KL tu memang masih lagi tok tetau, enek satu pun sama. Laik atik he boleh lah sebab nata laik atik lah, nak satu pun nata boleh mes lah, tapi nak los welih ya do enek tetik lagi jerebu nak nak los ha. Naklah elok pun Eseng Mong Maneng lagu dari Suara Kajol Kerde untuk link ag balik teh Asyik FM. Eseng Mong Maneng, moi numoi.

dengan sebentar Atik Seng Mong Ash FM Mainung Mai lain dari yang lain. Ya, kena buat tilo lagi enam loi mai jam 4 Ling Agdo Akal bersama rakan setugas Well Berkonti Dialek Jakun Well akan bertemankan nyop kena buat rakan-rakan pendengar Ash FM yang tik lagi berhibur, tik lagi berseng mong. Ilopo terima kasih ya Atik Berkonti daripada jam 12 apa di sehingga 4 Ling Agdo dan selepas itu rakan-rakan yang moy akan berkonti dan sama-sama lah berteman nyop untuk jam yang seterusnya. Ya, Linda sampai anu tugasan ya hari Isnin 20 Mei gecek 9 2026. Selamat Ling Ag, jumpa lagi, bye bye.

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Section 109 dibaca bersama Section 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ethra Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UiTM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
3: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Q Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa Dayak Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan

Gejala kesihatan bil bok jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantar in gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Mai gang ke? Ji Hunan sedang ji kak ke nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik de Fasih bi Benual rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engke panik ngerok Mai Hik Semai. Base tai ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engke Benual rubi komunikasi bagi nombor penyampai radio kati dialek Mai Hik Semai. Ruk ngerok ko. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de GK untuk nombor penyampai radio Mai Hik dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru komunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik banik ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Salam adalah yang salam sejahtera, salam Malaysia menari. Ucapkan untuk nyam kenapa yang tak lagi bersenggung SFM untuk layak teh. Jadi rekan-rekan yang tipai bersenggung SFM, terima kasih. Ucapkan untuk nyam kenapa kerana kesetiaan nyoba bersenangan kami. Mungkin bermula pukul 8 ya tetap sehingga ke pukul 8 aduh atik. Dan dia akan meneruskan lagi perkongsian ataupun menemani layak nyam kenapa bermula pukul 8 tu sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi itu saja yang nyom nyehi, semoga hati-hati untuk layak teh dan juga dipermudahkanlah segala urusan untuk nyom kenebe. Mungkin rakan-rakan beradis mula-mula sahaja urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan untuk layak teh ataupun yang dalam perjalanan keluar kenderaan ketika buduh sambil temani CFM. Terima kasih atas kesetiaan nyom kenebe dan juga semoga CFM sentiasa menemani nyom kenebe sehingga nyoloi pada destinasi channel nyom tujuh.

Jadi untuk IS221 kecil September 2026, jadinya terus bersama dengan dia akan menemani kenewa and claw jasaman pilihan asyik senang menarjam ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layakal. Tepat pada pukul 9 layakal akan seperti biasa akan naik ugelaluan buat gah utama 9 yang akan ke udara sebelum by Elos bersambung and claw jasaman pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakal. Dan tepat pada pukul 10 layakal akan and claw jasaman Saito itu segmen Jok Healing seperti biasa menemani jam kedua selama menerjam ke udara bermula pukul 10 hingga ke pukul 12 layakal dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk jam kedua pendengar-pendengar setia Hits FM. Jadi in close segmen pilihan asyik tu nyom boleh oi lagu nyom boleh hantarkan permintaan lagu nyom kenema and close WhatsApp SFM and close nombor 0133151600. Yulah sekali lagi 0133151600 nyom boleh hantar tu nonglo nama nonglo dan juga tajuk lagu cokah penyanyi tersebut ataupun cantel ucapan pun boleh yang akan dibacakan setiap ucapan nyom kenema yang ditujukan khas untuk mungkin seseorang yang spesial lah mungkin untuk keluarga atau rakan-rakan yang jarang nyob terbu oily nyob atau terbu jadi ia kebacakan segala permintaan nyob kenaimba jadi ilu-ilu pun terus lah SFM jom nak sayang lagu dalam surat angin band lagu bertajuk takdir cinta SFM moi-moi.

Pada atas saya mengelaku dan bersorak A2K. Lagi bertajuk Pantai Hiburan. Nah, terapi minda. Naruna. Lelit saja tempat yang boleh menghiburkan nyum kenema. Sudah pastinya benda-benda boleh menjadi terapi minda. Juga untuk boleh menyebabkan nyum rasa tenang, rasa healing. Jadi, akan berhealing. Nasi FM saja akan berhealing. Dan keluar saya menjuk healing pada pukul 10. Layakal sehingga ke pukul 12. Layakal. Nah, antara salah satu terapi minda yang boleh nyoba nyetel lah mungkin Nais Bok Datatik Hojang Runa Gahil lahir dengan kejap-kejap yang nyoba nyetel. Jadi dengan nyoba semung lagu dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ikan kongsikan yang sudah pastinya dapat memberikan ketenangan untuk nyoba kenema. Jadi terus lain SFM. Jadi akan teruskan lagi hiburan-hiburan and close sama pilihan asyik antara daripada rakan-rakan pendengar yang maluk hoi-hoi lagu. Antaranya adalah nom rakan pendengar Zahara, nom kampung Irang, orang asli Sungai Cadak Ulu Kinta, nak berjam sengmong. Lagu nom surat Iramli, Insan Dalam Kenangan. Lagu ni saya tuju kepada peminat Radio SFM dan terima kasih DJ. Seterusnya, daripada rakan pendengar Siti Salwa daripada Kuala Selangor yang ingin mendengarkan lagu daripada Aaron Jazzel, lagu bertajuk Tertembak Cinta, dengan ucapan happy birthday to you buat adik Aaron Jazzel. Semoga dirahmati. Amin. Terima kasih DJ SFM terbaik. Selamat rejali diucapkan buat adik Aaron Jazzel yang mungkin sedang mendengarkan SFM untuk ketika ini. Jadi terus layan SFM. Daripada rakan pendengar antaranya adalah Nordin Raup yang ingin mendengarkan lagu daripada SG Bang, lagu yang bertajuk Selamat Tinggal Pujaan. Dan terlebih dahulu kita dengarkan lagu daripada rakan pendengar Lundi daripada Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Minjo Band, lagu yang bertajuk Hamo Haga. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Jadi ila-ila pun terus selain SFM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

Insan dalam kendangan nombor surat Ramli, sementara itu yang menunai ekonomi dan kelasman pilihan asyik. Lagu daripada pilihan rakan pendengar. Ha, setiap sentuan yang terbu mempunyai kenangan tersendiri. Ha, mungkin kenangan yang mej, mungkin kenangan yang laus. Ha, jadi harapkan kenangan-kenangan yang mejnya boleh jadikan sebagai pedoman, jadikan sebagai runak kenangan yang boleh membawa kepada cerita yang lebih mej selepas itu. Ha, jadi awalah kenangan-kenangan yang laus nak. Ha, jadi untuknya kenema terus layan SFM sambil lebih hibur, sambil dia akan kongsikan tentunya kenema gah-gah antaranya adalah gah berkaitan dengan ramalan cuaca, gah berkaitan dengan info trafik dan juga berkaitan dengan kes jerebu yang melanda negara untuk ketika puluh. Jadi nak nunjukkan kongsi tentunya kenema gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua merap-merap tempat yang sedang mengalami teh-teh dan juga dengdek antaranya adalah Perak, Hulu Perak, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang, Semak Mualim, Kelantan, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai, Jeli, Gua Musang, Semak Pasir Mas, Terengganu, Besut, Semak Hulu Terengganu, Pahang, Kuantan, Jerantut, Pekan, Semak Lipis, Selangor, Petaling, Hulu Langat, Sabak Pernam, Kuala Selangor, Gombak, Semak Hulu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Semak Jelebu, Jua, Segamat, Mersing, Semak Keluang, Sarawak, Kuching, Lundu dan juga Bau, Kapit dan Kapit di Bukit Mabung, Bintulu, Limbang, Manakala Sabah, Pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Sepitang, Tenom, Keningau, Sok, Semak Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, Kudat, Tawau, Semak Lahat, Datu. Manakala Kedah, Padang Terap, Kubang Pasu, Semak Pokok, Sene. Jadi, unak adalah kuasan-kuasan yang hanya terkata untuk sebelah layak, sebelah lengah kata sehingga melayak dohaka. Jadi, rakan-rakan yang melalui berdekatan ataupun tempat-tempat yang disebutkan sebentar itu kena lebih berhati-hati. Jadi baiklah, sebelum akan naik ugelaluan buat gah utama 9 yang akan kudara pada pukul 9 layak diakal semua mening, tiga lagu daripada rakan pendengar antaranya adalah daripada Lee Walid daripada Gombak, Encik Semong, lagu nama surat Seni Roy, lagu tu Apa Kabarmu, dan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Seterusnya daripada rakan pendengar Hajah Halijah daripada Sungai Perak, Encik Semong, lagu nama suara Datuk Khadijah Ibrahim dengan lagu bertajuk Rindu dan Air Mata. Dengan ucapan selamat malam DJ, selamat bertugas, semoga sihat-sihat, ceria sentiasa, dan juga buat hiburan Azizah Muhammad, Siti Salwa dan semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio SFM malam ini, semoga terhibur. Terima kasih DJ yang bertugas, selamat malam, balik nanti, hati-hati. Tapi terlebih banyak Sengmong, lagu nombor surat Zulkifli Lee, nombor Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River, Nacan Simon, lagu nombor suara Udit Narayan dan juga Lata Magaska, lagu bertajuk Hu Gaya Hajai Tu Piara Sajna. Jeruk tajuk lagu tu, lagu Hindustan. Jadi ini pun terus Lens FM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Adik tinggal pergi, nombor surat timur, sementara adik menemani Ekenembe and Claude Simon Joe Healing. Dan juga puduh yang berada and jam yang ketiga menemani nyom Ekenembe and Claude Simon Joe Healing. Sama-sama healing layak teh untuk menenangkan diri nyom Ekenembe. Mungkin nom isbo datang teh haja nyoba teh kerja buat rakan-rakan yang memerlukan tenaga, kejap-kejap yang memerlukan ngerunak fikiran dan juga boleh menyebabkan stres. Jadi and Claude Simon Joe Healing tu nyobakan ditemani dengan hiburan-hiburan yang boleh menenangkan jiwa, menenangkan nyob kenemba. Selain daripada boleh menyebabkan nyob merasa tenang, benda tu hijab boleh healing tu hijab boleh menyebabkan nyob jadi positif. Antara benda more yang boleh nyob nyetel untuk menjadi positif adalah mengamalkan cara hidup yang sihat, yang berkawan dengan circle yang membahagiakan, menghargai diri nyob dan juga set noise sekeliling. Dan juga nyob bersedia untuk belajar benda pai. Jadi pun adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan nyob rasa positif, yang boleh menyebabkan nyob rasa tenang, rasa atau benda-benda yang boleh menyebabkan nyob rasa serabut, benda boleh menyebabkan nyob rasa stres. Jadi terus berhiling dengan hiburan-hiburan yang akan ke udara selepas tu menemani nyob Ekenembe bermula pukul 10 di atas sehingga ke pukul 12 layegar. Jadi sebenarnya perkara yang boleh nyob nyetel untuk nyob berasa tenang, bebas daripada stres, bebas daripada segala benda yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit, sakit kui, tengur kui. Dengan berhealing hijab boleh menyebabkan natarian benda yang positif. Healing lah sepuas-puasnya. Kadang-kadang mahu rakan-rakan yang berhealing dalam semua lagu. Kadang-kadang mahu rakan-rakan healing dengan natal benda-benda yang nak-nacen. Jadi bila itu berkaitan dengan lagu-lagu tu sebenarnya boleh menyebabkan nyob berasa tenang. Sebab nak kalau ini atlet-atlet yang apabila sebelum nak juah ini sukan nak untuk nak rasa tenang, nak kena kod masa untuk nak sembang lagu, nak masa untuk nak bebas daripada rasa kenrok. Jadi terus selain SFM untuk layak dua dengan hiburan-hiburan, pelbagai hiburan yang akan ke udara. Jadi sembang mening lagu nama surat Ramli, lagu tajuk Terpisah Akhirnya. SFM, moi-moi.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Serpihan Rindu nombor surat tajuk sementara Atip menuai Kenembu and Kelas sama Joe Healing rakan-rakan yang Atipai bersama SFM terus layan SFM yang di mana-mana ia bermula pukul 8 layak ketik sehingga ke pukul 12 dan akan terima kasih untuknya Kenembu jadi terus berhealing untuk layak dulu Atip berbaki beberapa minit saja lagi jadi untuk rakan-rakan yang terlayan bersama SFM hanya boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Ulu Timbling Jerantut Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Lemak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidur Sungai Pegajah Kampar 102.5 FM 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungai. Dan juga untuk kawasan-kawasan di tempat frekuensi juga ini boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875 ataupun yang boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma betul-betul percuma keluar aplikasi RTM Click yang boleh menyaksikan program-program yang menarik dan juga boleh bersama SFM asalkan muat data muat internet yang boleh bersama SFM download sahaja jadi terus layanan SFM dan juga aku boleh untuk nyoba follow media sosial SFM untuk kota-kota dan juga info-info yang menarik yang kena sajikan untuk tontonan Nyom Kenembu and keluar je media sosial SFM. Terus selain SFM, jodoh saya mahu lagu dalam suara Erozaini, Fatimah Pujaanku, SFM, moi-moi.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
4: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran JAKIM.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

April pada 7 Oktober 2023. Ini yang telah pun dilaporkan oleh Agensi Berita dan Penerangan Palestin. Dan pihak berkuasa kesihatan tempatan melaporkan bahawa di hospital seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka mengesahkan bahawa jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober yang lalu, 11 Oktober 2025, meningkat pada 1,393 orang, manakala 4,822 orang lagi cedera. Baik, kita sama-sama untuk doakan sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza pada ketika ini. Semoga diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, dan insyaAllah pada satu hari nanti negara mereka pasti akan merdeka. Kita akan bawakan kepada anda selepas ini rancangan Tamannu Islam, dan sejurus selepas itu kita akan dengarkan tiga lagu-lagu terbaik di Carta Salam menerusi segmen Music Salam. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Tahukah anda, setakat tahun ini terdapat 4 tapak warisan dunia di Palestin. Tapak pertama iaitu Gereja Nativiti dan laluan ziarah di Bethlehem. Selain itu, Kota Lama Baitul Maqdis serta lanskap ladang zaitun dan anggur di Batir turut tersenarai oleh UNESCO. Malah, runtuhan prasejarah berhampiran di Kota Purba Jericho di tebing barat Palestin juga dimasukkan dalam senarai tersebut. Namun, 3 daripada 4 tapak warisan dunia ini telah diletakkan dalam senarai warisan dunia dalam bahaya, UNESCO. Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidhi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
3: Saya Fakrul Aiman.
4: Saya Ikal Syahmir.
5: Saya Aminul Hakim.
6: Dan saya Husaini Safwan.
7: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
8: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
9: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.